0: svima žele crno jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj. Looking in your eyes, I fall for every single time.
2: Ja sam Muzaferija.

Za one čije djeca vole da uživaju u muzici, da plešu, da pjevaju, da uče pjesmice, Radio M Kids, prvi dječji radio kanal u Bosni i Hercegovini, na portalu radiom.ba. Priuštite to svojoj djeci.

Sarajevo.ba uz podršku brojnih partnera, među kojima su NLB banka, TD Sarajevo, Špica Systems, NELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri, Radio N i Radio N+.

0: svima, ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.